0: Baiklah saudara, kita ikuti kutubah Jumaat yang akan disampaikan oleh KTM bertugas Dr. Haji Muhammad Anafizi Abdullah, iaitu Imam Besar Negeri Kelantan yang bertajuk Ibadah Korban, Bukti Cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa bashshiril mukhbitin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رغب أمته في الأضحية وإكثار العبادات وأعمال الصالحات. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ما دامت الأيام والساعات. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.